И овај видео, овај фото, зинс. Па, 9-7-4-4-7-7-4-4. Сао кај ти велотес, апрунатес. Ну, гани, гадијума ја дрот шада интерес. Тад измандојам мусу телефон линии. Курс нумор сир 6-7-4-4-7-7-4-4. Ја, так, ватсапу измандојам. Тикај ракста зинјам, нелај сазонитос. Хот чоклет! Ir vēl kas sakāms par šodien un par to, kas gaida mūsu nedēļas nogalē. Karsti. Ļoti labi. Tiešām izcila vasarīgi būšot. Un to var just jau visu šo nedēļu.